0: Channel check. Left,
1: right. Radio Fatigna.
2: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Jubilarno 15. izdanje ljetnjeg kampa za kamernu muziku u organizaciji Podgoričkog kulturno-informativnog centra Budo Tomović počinje danas u turističko-edukativnom centru Lovćen na Ivanovim koritima. Mentorski tim čine violinista Sreten Krstić, klarinetista Veljko Klenkovski, oboistkinja Ivana Dakić, violončelista Dimitri Prokofjev, violinista Andrej Kurti, Đurović i violinistkinja Sofiko Čečerlišvili. Ovogodišnjem izdanju prvi put pridružuju se i italijanski violončelista Antonio Mostić, profesor na konzervatorijumu u Bolonji. Program obuhvata dijela kamerne muzike različitih stilskih epoha, a posebna pažnja biće posvećena stvaralaštvu savremenih balkanskih kompozitora Milivoja Pićurića i Davida Mastikose. Završni koncerti učesnika biće održani 7. avgusta u Ministarstvu kulture i medija na Cetinju u okviru manifestacije Ljeto u prijestonici i 8. avgusta u Kicu Budo Tomović u Podgorici u okviru programa Podgoričko kulturno ljeto. Nosilac projekta je kulturno-informativni centar Budo Tomović uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore, a partneri projekta su Sekretarijat za kulturu glavnog grada i turistička organizacija prijestonice Cetinje. Treća kreativna radionica tkanja za djecu u okviru programa Ljeto u muzeju biće održana u srijedu 5. avgusta u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 časova. Radionica koju organizuje Narodni muzej Crne Gore biće posvećena etnografskom muzeju i tradicionalnoj vještini tkanja. Kroz igru i stvaralaštvo uz pomoć jednostavnih tkalačkih ramova učesnici će imati priliku da se upoznaju sa jednom od najstarijih vještina. Radionica je osmišljena tako da podstiče razvoj mašte, strpljenja i fine motorike, ali i da djeci približi bogatstvo crnogorske kulturne baštine, najavljuju organizatori. Program je namijenjen djeci školskog uzrasta. Centar za kulturu prijestonice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je prvo izdanje emisije Cetinje Info. Jubilarno 15. izdanje ljetnjeg kampa za kamernu muziku u organizaciji Kulturni informativnog centra Budo Tomović počinje danas u Turističko-edukativnom centru Lovćen na Ivanovim koritima. Na kampu koji se održava do 8. avgusta učestvovaće 40 učenika i studenata koji će tokom desetodnevnog programa raditi u kamernim ansamblima uz mentorstvo renomiranih umjetnika i pedagoga iz regiona i inostranstva. Završni koncert učesnika biće održan 7. avgusta u Ministarstvu kulture i medija na Cetinju u okviru manifestacije Ljeto u prijestonici i 8. avgusta u Kicu Budo Tomović u Podgorici u okviru programa Podgoričko kulturno ljeto.
0: Cetinje Info.
1: Dvodnevna međunarodna izložba pasa svih rasa Cacip Cetinje 2026 otvorena je juče u parku 13. jul. Titulu najljepšeg psa osvojio je Jack Russell iz Poljske. Manifestacija je nastavljena danas također u parku 13. jul kada će biti održana nacionalna izložba pasa Cac, dok je od 13 časova na programu međunarodna izložba pasa Cacip.
0: Cetinje Info.
1: Treća kreativna radionica tkanja za djecu u okviru programa Ljeto u muzeju biće održana u srijedu 5. avgusta u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 časova. Radionica koju organizuje Narodni muzej Crne Gore biće posvećena etnografskom muzeju i tradicionalnoj vještini tkanja. Kroz igru i stvaralaštvo uz pomoć jednostavnih tkalačkih ramova učesnici će imati priliku da se upoznaju sa jednom od najstarijih zanatskih vještina. Radionica je osmišljena tako da podstiče razvoj mašte, strpljenja i fine motorike, ali i da djeci približi bogatstvo crnogorske kulturne baštine.
0: Cetinje Info.
1: Javna ustanova Centar za kulturu prijestonice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 30 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: u vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Jubilarno 15. izdanje ljetnik kampa za kamernu muziku u organizaciji Podgoričkog kulturno-informativnog centra Budo Tomović počinje danas u turističko-edukativnom centru Lovćen na Ivanovim koritima. Na kampu koji se održava do 8. avgusta učestvovaće 40 učenika i studenata iz Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Rusije, Italije i Francuske, ali i Ukrajine, koji će tokom desetodnevnog programa raditi u kamernim ansamblima uz mentorstvo renomiranih umjetnika i pedagoga iz regiona i inostranstva. Program obuhvata dijela kamerne muzike različitih stilskih epoha, a posebna pažnja biće posvećena stvaralaštvu savremenih balkanskih kompozitora Milivoja Pićurića i Davida Mastikose. Završni koncerti učesnika biće održani 7. avgusta u Ministarstvu kulture i medija na Cetinju u okviru manifestacije Ljeto u prijestonici i 8. avgusta u Kicu Budo Tomović u sklopu programa Podgoričko kulturno ljeto. Nosilac projekta je Kulturno informativni centar Budo Tomović uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Partneri projekta su Sekretarijat za kulturu glavnog grada i turistička organizacija Prijestonice Cetinje. Treća kreativna radionica tkanja za djecu u okviru programa Ljeto u muzeju biće održana u srijedu 5. avgusta u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 časova. Radionica koju organizuje Narodni muzej Crne Gore biće posvećena etnografskom muzeju i tradicionalnoj vještini tkanja. Kroz igru i stvaralaštvo uz pomoć jednostavnih tkalačkih ramova učesnici će imati priliku da se upoznaju sa jednom od najstarijih zanatskih vještina. Radionica je osmišljena tako da podstiče razvoj mašte, strpljenja i fine motorike, ali i da djeci približi bogatstvo crnogorske kulturne baštine, najavljuju organizatori. Program je namijenjen djeci školskog uzrasta. Centar za kulturu Prijestonice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.
2: Art Info.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. U Domu zdravlja Cetinje danas su počeli radovi na adaptaciji sistema grijanja i hlađenja, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove. Kako navode, ugovoreni rok za završetak radova je 3 mjeseca, zbog čega su zamolili građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova. I pored radova, bit će obezbijeđena zdravstvena zaštita na nesmetan način uz moguća prostorna izmještanja u okviru objekta. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Jubilarno 15. izdanje ljetnjeg kampa za kamernu muziku u organizaciji Kulturno-informativnog centra Budo Tomović počinje danas u Turističko-edukativnom centru Lovće na Ivanovim koritima. Na kampu koji se održava do 8. avgusta učestvovaće 40 učenika i studenata koji će tokom 10-dnevnog programa raditi u kamernim ansamblima uz mentorstvo renomiranih umjetnika i pedagoga iz regiona i inostranstva. Završni koncert i učesnika biće održani 7. avgusta u Ministarstvu kulture i medija na Cetinju u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici i 8. avgusta u Kicu Budo Tomović u Podgorici u okviru programa Podgoričko kulturno ljeto.
0: Cetinje Info.
1: Dvodnevna međunarodna izložba pasa svih rasa Cacip Cetinje 2026 otvorena je juče u parku 13. jul. Titulu najljepšeg psa osvojio je Jack Russell iz Poljske. Manifestacija je nastavljena danas također u parku 13. jul, gdje je održana nacionalna izložba pasa Cac, dok je također od 13 časova na programu međunarodna izložba pasa Cacip.
0: Cetinje Info.
1: Treća kreativna radionica tkanja za djecu u okviru programa Ljeto u muzeju bit će održana u srijedu 5. avgusta u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 časova. Radionica koju organizuje Narodni muzej Crne Gore bit će posvećena etnografskom muzeju i tradicionalnoj vještini tkanja. Kroz igru i stvaralaštvo uz pomoć jednostavnih tkalačkih ramova učesnici će imati priliku da se upoznaju sa jednom od najstarijih zanatskih vještina. Radionica je osmišljena tako da podstiče razvoj mašte, strpljenja i fine motorike, ali i da djeci približi bogatstvo crnogorske kulturne baštine.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu Prijestonice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 32 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: U vrhu s najboljim, Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: 14:30, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info, a iz sadržaja emisije izdvajamo. U Domu zdravlja počela adaptacija sistema grijanja i hlađenja. Počeo ljetni kamp za kamernu muziku na Ivanovim koritima, a radionica tkanja za djecu 5. avgusta u galeriji Miodrag Dado Đurić. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra sunčano, temperatura do 39 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Radovi na adaptaciji sistema grijanja i hlađenja počeli su danas u Domu zdravlja, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Kako navode, ugovoreni rok za završetak radova je 3 mjeseca, zbog čega su zamolili građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova. Građanima preporučuju da, kada nije neophodan neposredan dolazak u Dom zdravlja, koriste dostupne online servise, uključujući call centar, kako bi ostvarili potrebne informacije ili usluge bez dolaska u ustanovu.
0: Cetinje Info.
1: Jubilarno 15. izdanje ljetnje kampa za kamernu muziku u organizaciji Kulturno-informativnog centra Budo Tomović počelo je danas u Turističko-edukativnom centru Lovće na Ivanovim koritima. Na kampu, koji se održava do 8. avgusta, učestvovaće 40 učenika i studenata koji će tokom 10-dnevnog programa raditi u kamernim ansamblima uz mentorstvo renomiranih umjetnika i pedagoga iz regiona i inostranstva. Završni koncerti učenika bit će održani 7. avgusta u Ministarstvu kulture i medija na Cetinju u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici i 8. avgusta u Kicu Budo Tomović u Podgorici u sklopu programa Podgoričko kulturno ljeto.
0: Cetinje Info.
1: Treća kreativna radionica tkanja za djecu u okviru programa Ljeto u muzeju bit će održana u srijedu 5. avgusta u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 sati. Radionica, koju organizuje Narodni muzej, bit će posvećena etnografskom muzeju i tradicionalnoj vještini tkanja. Kroz igru i stvaralaštvo uz pomoć jednostavnih tkalačkih ramova, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa jednom od najstarijih zanatskih vještina. Radionica je osmišljena tako da podstiče razvoj mašte, strpljenja i fine motorike, ali i da djeci približi bogatstvo crnogorske kulturne baštine.
0: Cetinje Info.
1: Javna ustanova Centar za kulturu Prijestolnice Cetinje raspisala je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera, najčešće sjeverni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 33 stepena Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 17 sati. U međuvremenu pratite nas na internet portalu cetinskilist.com. Dežurna ekipa Nenad Martinović i Marina Sekulić zahvaljuje vam na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje.
4: Baš ovdje je radio. Vrijeme za nekoliko laganih, ljubavnih pjesama. Prvo od njih kaže tu noć. Kad si se udavala.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Jubilarno 15. izdanje ljetnik kampa za kamernu muziku u organizaciji Podgoričkog kulturno-informativnog centra Budo Tomović počinje danas u turističko-edukativnom centru Lovćen na Ivanovim koritima. Na kampu koji se održava do 8. avgusta učestvovaće 40 učenika i studenata iz Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Rusije, Italije i Francuske, ali i Ukrajine, koji će tokom 10-dnevnog programa raditi u kamernim ansamblima uz mentorstvo renomiranih umjetnika i pedagoga iz regiona i inostranstva. Program obuhvata dijela kamerne muzike različitih stilskih epoha, a posebna pažnja biće posvećena stvaralaštvu savremenih balkanskih kompozitora Milivoja Pićurića i Davida Mastikose. Završni koncerti učesnika biće održani 7. avgusta u Ministarstvu kulture i medija na Cetinju u okviru manifestacije Ljeto u prijestonici i 8. avgusta u Kicu Budo Tomović u sklopu programa Podgoričko kulturno ljeto. Nosilac projekta je Kulturno informativni centar Budo Tomović uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Partneri projekta su Sekretarijat za kulturu glavnog grada i turistička organizacija Prijestonice Cetinje. Treća kreativna radionica tkanja za djecu u okviru programa Ljeto u muzeju biće održana u srijedu 5. avgusta u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 časova. Radionica koju organizuje Narodni muzej Crne Gore biće posvećena etnografskom muzeju i tradicionalnoj vještini tkanja. Kroz igru i stvaralaštvo uz pomoć jednostavnih tkalačkih ramova učesnici će imati priliku da se upoznaju sa jednom od najstarijih zanatskih vještina. Radionica je osmišljena tako da podstiče razvoj mašte, strpljenja i fine motorike, ali i da djeci približi bogatstvo crnogorske kulturne baštine, najavljuju organizatori. Program je namijenjen djeci školskog uzrasta. Centar za kulturu Prijestonice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.
0: Art Info.
2: Radio Cetinje.

0: servisne informacije. U Crnoj Gori danas saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera na jugu, povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Češće u jutarnjim i noćnim satima. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Servisne informacije.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama donosi strože i preciznije zaštitne mjere, uključujući zabranu kontaktiranja, uznemiravanja i uhođenja, kao i mogućnost izricanja težih kazni, saopštio ministar pravde Bojan Božović. On je danas u parlamentu, obrazlažući predloženo rješenje, rekao da se postojeći objedinjeni oblik zabrane, uznemiravanja i uhođenja sada razvija i preciznije uređuje. Sada sudovi dobijaju mogućnost da u najtežim slučajevima izreknu znatno strožije sankcije uz puno poštovanje načela srazmjerljivosti i individualizacije kažnjavanja, pojasnio je Božović. U Crnoj Gori je prema podacima Monstata tokom juna u svim vidovima smještaja boravilo više od 390.000 turista koji su ostvarili preko 2,1 milijon noćenja, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić. To je čak 14% više turista i 15% više noćenja nego u junu prošle godine, rekla je Kordić agenciji Mina Biznis. Ona je dodala da je nakon odličnih rezultata u maju jun dobio još snažniji rast turističkog prometa i potvrdio veoma dobar početak glavnog ljetne turističke sezone. Napad dronom na brodove na prevoz gasa u egipatskoj mediteranskoj luci Damitea ukazao je na mogućnost otvaranja novog fronta u ratu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, povećavajući bojazan od ugrožavanja plovidbe kroz Suetski kanal, posljednju preostalu bezbjednu izvoznu rutu za saudijsku naftu. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost, saopštila je vlada, dodajući da vlasti preduzimaju mjere radi zaštite nacionalne bezbjednosti Egipta. Evropska rukometna federacija objavila je raspored i satnicu utakmica za prvih 8 kola grupne faze Lige šampiona za rukometašice za narednu sezonu, u kojoj će budućnost 31. put nastupiti u najkvalitetnijem evropskom klubskom takmičenju. Nova evropska sezona za plave počinje u nedjelju 6. septembra, kada će u dvorani Morača ugostiti mađarski Ferencvaroš. Podaci o vremenu, sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera, najčešće sjeverni i istočni, jutarnja temperatura vazduha do 26, najviša dnevna do 39 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 34. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Više od 1100 saradnika vodećih tehnoloških kompanija koje razvijaju vještačku inteligenciju pozvalo je na uspostavljanje međunarodnih mehanizama za usporavanje razvoja AI, upozoravajući da bi tehnologija uskoro mogla da izmakne ljudskoj kontroli. Potpisnici su pozvali američku administraciju da se pridruži međunarodnim naporima za definisanje tehničkih standarda i regulatornog okvira kojim bi se upravljalo razvojem vještačke inteligencije. Kako navode, ovo bi uskoro moglo postati problem jer bi vještačka inteligencija mogla biti sposobna da samostalno razvija sopstveni softver. Već sada AI piše veliki dio programskog koda svog softvera, ali uz ljudski nadzor. Naučnici upozoravaju da će ključna prekretnica nastupiti kada taj proces bude u potpunosti automatizovan. U pismu se ističe da je teško proceniti koliko bi to moglo ubrzati razvoj vještačke inteligencije

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za gradske aktualnosti. Radovi na adaptaciji sistema grijanja i hlađenja počeli su danas u Domu zdravlja, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Kako navode, ugovoreni rok za završetak radova je 3 mjeseca, zbog čega su zamolili građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova. Građanima preporučuju da kada nije neophodan neposredan dolazak u Dom zdravlja, koriste dostupne online servise, uključujući call centar, kako bi ostvarili potrebne informacije ili usluge bez dolaska u zdravstvenu ustanovu.
0: Cetinje Info.
1: Jubilarno 15. izdanje ljetnjeg kampa za kamernu muziku organizacije Kulturno-informativnog centra Budo Tomović počinje danas u Turističko-edukativnom centru Lovćen na Ivanovim koritima. Na kampu je, koji se održava do 8. avgusta, učestvovaće 40 učenika i studenata koji će tokom 10-dnevnog programa raditi u kamernim ansamblima uz mentorstvo renomiranih umjetnika i pedagoga iz regiona i inostranstva.
0: Cetinje Info.
1: Treća kreativna radionica tkanja za djecu u okviru programa Ljeto u muzeju bit će održana u srijedu 5. avgusta u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 sati. Radionica koju organizuje Narodni muzej Crne Gore bit će posvećena etnografskom muzeju i tradicionalnoj vještini tkanja.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine.
0: Cetinje Info.
1: Podaci o vremenu, sutra u Crnoj Gori, pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera, najčešće sjeverni i istočni, jutarnja temperatura do 26, najviša dnevna sutra do 39 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 33.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktualnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati. Do tada o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnji se zahvaljuju i žele ugodno poslje podne. Nedo i Ana.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM.

0: artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Jubilarno 15. izdanje Ljetnik kampa za kamernu muziku u organizaciji Podgoričkog kulturno-informativnog centra Budo Tomović počinje danas u turističko-edukativnom centru Lovćen na Ivanovim koritima. Na kampu koji se održava do 8. avgusta učestvovaće 40 učenika i studenata iz Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Rusije, Italije i Francuske, ali i Ukrajine, koji će tokom desetodnevnog programa raditi u kamernim ansamblima uz mentorstvo renomiranih umjetnika i pedagoga iz regiona i inostranstva. Program obuhvata dijela kamerne muzike različitih stilskih epoha, a posebna pažnja biće posvećena stvaralaštvu savremenih balkanskih kompozitora Milivoja Pićurića i Davida Mastikose. Završni koncerti učesnika biće održani 7. avgusta u Ministarstvu kulture i medija na Cetinju u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici i 8. avgusta u Kicu Budo Tomović u sklopu programa Podgoričko kulturno ljeto. Nosilac projekta je Kulturno informativni centar Budo Tomović uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Partneri projekta su Sekretarijat za kulturu glavnog grada i turistička organizacija Prijestonice Cetinje. Treća kreativna radionica tkanja za djecu u okviru programa Ljeto u muzeju biće održana u srijedu 5. avgusta u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 časova. Radionica koju organizuje Narodni muzej Crne Gore biće posvećena etnografskom muzeju i tradicionalnoj vještini tkanja. Kroz igru i stvaralaštvo uz pomoć jednostavnih tkalačkih ramova učesnici će imati priliku da se upoznaju sa jednom od najstarijih zanatskih vještina. Radionica je osmišljena tako da podstiče razvoj mašte, strpljenja i fine motorike, ali i da djeci približi bogatstvo crnogorske kulturne baštine, najavljuju organizatori. Program je namijenjen djeci školskog uzrasta. Centar za kulturu Prijestonice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.
0: Art Info.
2: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliver Sperper.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Dobar dan vam želimo još jednom, poštovani slušalci studija Prvog Crnogorskog radija. U nastavku našeg programa slijedi pregled crnogorskih portala. Prvo ćemo se osvrnuti na pisanje Cetinskog lista. Radovi na adaptaciji sistema grijanja i hlađenja počeli su danas u Domu zdravlja, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Kako navode, ugovoreni rok za završetak radova je 3 mjeseca, zbog čega su zamolili građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova. Građanima preporučuju da kada nije neophodan neposredan dolazak u dom zdravlja, da koriste dostupne online servise, uključujući call center, kako bi ostvarili potrebne informacije ili usluge bez dolaska u tu zdravstvenu ustanovu. Opširni o ovome čitajte na portalu Cetinski list. Podsjećamo, jubilarno 15. izdanje ljetnjeg kampa za kamernu muziku organizacije Kulturno-informativnog centra Budo Tomović počinje danas u Turističko-edukativnom centru Lovće na Ivanovim koritima. Na kampu koji se održava do 8. avgusta učestvovaće 40 učesnika studenata koji će tokom 10-dnevnog programa raditi u kamernim ansamblima uz mentorstvo renomiranih umjetnika i pedagoga iz regiona i inostranstva. Također i ovome nešto opširnije čitajte na portalu Cetinski list. Sa našeg portala izvajamo i sljedeće. Posljednjih sedmica u Crnoj Gori intenzivirala se javna diskusija povodom obavezne imunizacije djece. Tome su doprinijeli početak primjene zakonskih odredbi koje određuju boravak djece u predškolskim ustanovama, postupak koji se vodi pred Ustavnim sudom Crne Gore, ali i javni istupi pojedinih zdravstvenih radnika koji donose i dovode u pitanje opravdanost vakcinacije saopštene iz Ljekarske komore Crne Gore. Opširni o ovome čitajte na portalu Cetinski list. U nastavku malo muzike pa ćemo se osvrnuti na pisanje drugih crnogorskih portala.

0: Cetinje Info.
1: Dobro veče, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktualnosti, a iz sadržaja emisije izdvajamo. U Domu zdravlja počela adaptacija sistema grijanja i hlađenja. Počeo ljetni kamp za kamernu muziku na Ivanovim koritima, radionica tkanja za djecu 5. avgusta u galeriji Mjudrag Dado Đurić, a u Crnoj Gori su jutra sunčano, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije, radovi na adaptaciji sistema grijanja i hlađenja počeli su danas u Domu zdravlja, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Kako navode, ugovoreni rok za završetak radova je 3 mjeseca, zbog čega su zamolili građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova. Građanima preporučuju da, kada nije neophodan neposredan dolazak u Dom zdravlja, koriste dostupne online servise, uključujući call center, kako bi ostvarili potrebne informacije ili usluge bez dolazka u tu zdravstvenu ustanovu.
0: Cetinje Info.
1: Jubilarno 15. izdanje ljetnjeg kampa za kamernu muziku organizacije Kulturno-informativnog centra Buda Tomović počinje danas u Turističko-edukativnom centru Lovćen na Ivanovim koritima. Na kampu je, koji se održava do 8. avgusta, učestvovaće 40 učenika i studenata koji će tokom 10-dnevnog programa raditi u kamernim ansamblima uz mentorstvo renomiranih umjetnika i pedagoga iz regiona i inostranstva.
0: Cetinje Info.
1: Treća kreativna radionica tkanja za djecu u okviru programa Ljeto u muzeju bit će održana u srijedu 5. avgusta u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Mjodrag Dado Đurić sa početkom u 11 sati. Radionica koju organizuje Narodni muzej Crne Gore bit će posvećena etnografskom muzeju i tradicionalnoj vještini tkanja. Kroz igru i stvaralaštvo uz pomoć jednostavnih tkačkih ramova učenici će imati priliku da se upoznaju sa jednom od najstarijih zanatskih vještina. Radionica je osmišljena tako da postiže razvoj mašte, strpljenja i fine motorike, ali i da djeci približi bogatstvo crnogorske kulturne baštine.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine.
0: Cetinje Info.
1: Za kraj, podaci o vremenu, u Crnoj Gori sutra pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha do 26 stepeni, najviša dnevna sutra do 39, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 32 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktualnosti. Ostanite i dalje u stalase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, a opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Na pažnji vam se zahvaljuju i žele ugodnu noć, Nedo i Ana.
0: Cetinje Info.
3: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.